0: Hujambo wasikiji wapendwa wa RTVSHI, sasa imegonga saa 12 pita dakika 13 katika mji wa Butembo. Tuwaletea matangazo katika lugha tuko na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza muhtasari wa habari. Mkutano wa 114 unaozungumzia kuhusu mambo ya kokoa umefungwa pa Abidjan katika nchi ya Cote d'Ivoire. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepewa nafasi kuwa naibu kiongozi wa kamati inayoshughulikia masuala ya kakao kwa ngazi za kimataifa. Hakuna jambo ambalo litakuwa likizungumziwa kuhusu kokoa ulimwenguni bila kuhusisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akashukuru waziri husika na biashara nchini nje mwa DRC Julien Paluku.
1: Habari zetu.
0: Waziri husika na masuala ya kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewasili katika jimbo la Kivu Kaskazini jana Ijumaa. Aliwasili katika mji wa Beni. F Bazaiba amesema kuwa government ya DRC inaendelea kujipanga sawasawa kwa ajili ya kuleta usapoti wa kiutu kwa wahami wa vita.
1: Habari zetu.
0: Mtawa afyo Mangorejipa umeorozisha mtu wa kwanza kupata uponyaji wa ugonjwa wa Ebola. Viongozi kuna kusikita Bapere wameshukuru sana wataalamu wa kiafya walioingilia kati kwa ajili ya kuokoa maisha ya mgonjwa aliyepata uponyaji, ila wameomba watu kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa kwa kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayofuata hapo, karibuni tuandamane pamoja.

0: Mwenzetu
1: Nelson Rafiki.
2: Fabrice Mihimbendo, fundi wa mitambo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imepewa nafasi kuwa naibu kiongozi wa kamati inayohusika na masuala ya kokoa katika ngazi za kimataifa. Kakao ni mmea na mlimo ambao ni mmea ambao umevutia dunia nzima. Itakuwa tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 ndo sasa kamati mpya itaingia manani na kuendelea kushirikia mambo inahusika na kakao ulimwenguni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepewa nafasi kuwa naibu kiongozi ni baada ya mkutano wa 114 ulioandaliwa na shirika kimataifa linalohusika na masuala ya kakao. Mkutano huo ulifungwa jana Ijumaa pa Abidjan katika nchi ya Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Akileta maoni yake, waziri wa usikia na biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julie Paluku Kaongya, ameshukuru sana kuona gisi government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa ikahusishwa kwa kuzungumzia kuhusu mambo ya kakao ulimwenguni. Alivoeleza kuwa wakati nchi ya DRC imepewa hiyo nafasi, hakuna kila jambo ambalo litakuwa likazungumziwa kuhusu kokoa bila kuweza kuhusisha nchi ya DRC. Makubaliano kuhusu kokoa ninapita kupitia njia mbalimbali, mfano watu wanaohusika na mlimo, uchuuzi, pia na kuweka bei kuhusu mambo ya kokoa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa ikihusishwa kuna vikao mbalimbali na pia kupangilia kuhusu mambo ambayo inapaswa ikasaidia kokoa iweze ikavutia soko mbalimbali ulimwenguni. Kwa kutuendelea na umaskini pamoja na mambo ambayo ni kuathirika kufatana na vita katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wahami wengi wameonekana katika hali ya ukosefu wa vyombo fulani pamoja na kuonekana katika hali ya umaskini. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandaa tayari usaidizi kiutu kwa wahami wanaopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watapewa vifaa mbalimbali, alivoeleza waziri ausikae na mambo ya kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, F Bazaib. Ni wakati alipowasili jana Ijumaa 18 Septemba mwaka 2026 pa Beni, akiwa makao kwa muda ya jimbo la Kivu Kaskazini. Walizungumza na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, mwanajeshi jemadari meja Evariste Somo Kakule. Wakati walipozungumzia kuhusu swala la kiutu, ilionekana kuwa watu wengi wameonekana bila usaidizi na inabidi sasa wahudumiwe, na jambo la muhimu sana ni kurudi kwa amani na hali tulivu, na miradi ya maendeleo endelevu iendelee kutekelezwa katika mahala ambako waliondoka. Ndio lengo kubwa la Jamhuri ya Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akipewa hukumu ya miaka 10 ya kulazimishwa kufanya kazi, hiyo sasa ndio amepewa kama amekabiliana na hiyo, baada ya kukabiliana na tuhuma sasa amepewa sasa kama malipizi kwake. Mwanasiasa Costa Mutamba alikuwa waziri wa zamani au sikae na masuala ya haki nchini DRC, ni korti ya rufaa ndo imemupa malipizi. Yote ilisemeka jana Ijumaa 18 Septemba mwaka 2026 ni katika malengo ya kutafuta mwangaza kuhusu mjadala uitwao Frivao. Waziri wa zamani wa haki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekabiliana na tuhuma ya kufanya ufisadi ya madetournement za milioni kadhaa za pesa dola za Umarekani, pesa ambazo zilikuwa zimeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo endelevu mfano kwa ujenzi wa gereza la Kisangani. Sasa kwa nini mara tena Costa Mutamba amekabiliana na kifungo cha miaka 10 akifanya kazi? Mwanasheria Patrick Pika Pidika akiwa mtafiti katika masuala ya haki pa Kinshasa Matete ameeleza kuwa hiyo baada ya uchunguzi inaonekana kuwa Costa Mutamba alionekana na hatia. Ndo maana korti ya rufaa Cour de Cassation imeweza kumupa mara tena hiyo ghadhabu kukabiliana nayo ya miaka 10 akifanya kazi kwa kufuatana na makosa ambayo yamekabiliana nayo ya kufanya ufisadi na kukwepesha pesa kwenye hazina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu ugonjwa wa Ebola, mgonjwa wa kwanza amepata uponyaji kunako hospitali kuu ya Mangorejipa. Ilikuwa Alhamisi 17 Julai Septemba 2026. Mgonjwa aliendelea kupata matibabu, sasa alifikia kiwango cha kuweza kuokoa maisha yake. Viongozi wanaohusika na masuala ya kiafya pamoja na viongozi wa serikali wameshukuru sana kuona gisi huyo mgonjwa amepata uponyaji. Kombi Kamba Kamba Nepanepa anayekuwa kiongozi wa sekta ya Bapere ila ameomba rahia kuendelea kuheshimu kanuni zilizowekwa kwa ajili ya kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Tumsikilize sauti yake ilirekodiwa na Konda Jeremy.
0: Tuko na mgonjwa wetu wa kwanza ambaye alipata magonjwa ya Ebola. Leo tunamrudisha katika community kwa sababu ametibiwa na amepona, amefanya vipimo vyote vya kuangalia kama amepona, imeonekana amepona kwa kweli. Na mimi nimekuja sudi nimletee cheti cha kuhakikisha ya kwamba amepona na arudilie maisha yake ya kawaida. Na kwa hiyo nawaomba wakazi wote wa Mangurejipa kumpokea kama mkaaji wa kawaida. Waganga wametuelezea mengi. Wakati unakuja tibiwa na wangali na nguvu, unakuja kwa wakati, una bahati ya kupona. Na kuna watu wengine ambao wamebaki nyumbani, haiko Ebola, amepata magonjwa mengine, anakatala kuja kujitibu akiwazia kama itakuwa Ebola. Hapana.
2: Tukibaki katika ukurasa huu, hali hiyo jedwali na idadi ya watu ambao wamepata maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika wilaya la Lubero imewekwa hadharani tayari. Kuna kuwa karibia watu 200 tayari baada ya kufanyiwa vipimo imeonekana kuwa wamepata ugonjwa wa Ebola katika wilaya Lubero kupitia mitaa afya mbalimbali, na zaidi ya watu 100 tayari wamefariki dunia. Bwana Prosper Buru, tueleze zaidi.
3: Kwa visa 123 ikiwa ni pamoja na vifo 76, mtaa wa afya wa Msienene pekee unabaki kuwa kitovu cha janga hili la Ebola. Unafuatwa na mtaa wa afya wa Masereka wenye visa 13 na vifo 9, Biena yenye visa 18 na vifo 6, Lubero yenye visa 16 na vifo 11, Mangurujipa yenye visa 10 na vifo 3, na Kaina yenye kisa kimoja kinachofuatiliwa kwenye matibabu. Kwa ujumla tarafa la Lubero limerekodi visa 196 vilivyothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 105, waliopona 18, 19 waliotoroka na visa 49 vinavyofuatiliwa matibabu. Kulingana na duru zetu za habari, kiwango cha vifo vya magonjwa ambacho kinazidi asilimia 50 kinatokana sana na wagonjwa kufika kuchelewa katika vituo vya matibabu. Wagonjwa wengi hutafuta huduma wakati ugonjwa huo tayari uko katika hatua ya juu ambayo hupunguza nafasi zao za kuishi. Hii inazidishwa na upinzani wa jamii unaoonesha na idadi kubwa ya visa vya wagonjwa waliotoroka. Jumla ya wagonjwa 19 wametoroka kutoka vituo vya matibabu, wakiwemo 11 huko Msienene, 4 huko Lubero, 3 huko Masereka na 1 huko Biena. Kulingana na duru hizo za habari tu, Hali hii inaimarisha mnyororo wa maambukizi na kuzidisha ugumu wa mwitikio katika jamii. Licha ya rasilimali za vifaa kuonekana kuwa hazitoshi, mwitikio bado unapata mafanikio. Wagonjwa 18 tayari wametangazwa kupona kwenye ardhi yote ya tarafa la Lubero, mkiwemo 12 huko Musienene. Kulingana na administrator kijeshi wa tarafa, hii inathibitisha kwamba kupona kunawezekana. Kwake kiongozi huyu wa tarafa, kufuata maagizo ya waganga na kujitolea kwa raia kwa hatua za kinga, kuna baki kuwa njia pekee ya kuvunja mnyororo ya maambukizi ya ugonjwa huo katika maeneo sita ya afya yaliyoathiriwa.
2: Shukrani sana kwa usomaji wako Prosperi Buru. Askari polisi wanaotumika kwa kazi mbalimbali, shughuli mbalimbali za kupambana na ugonjwa wa Ebola, hapo karibuni watapewa marupurupu yao. Hakikisho ni laki daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Butembo, Daktari Paluku Lanzo Pablo, alisema kuwa tayari listinki ya askari polisi imetumwa kuna kuwizara usika na sera za ndani inayohusika na malipo na uchunguzi wa kila wafanyakazi kwenye shughuli za kupambana ugonjwa wa Ebola, haswa askari polisi. Aliposema kufuatana na uchelewi wa pesa fulani ambazo watu walikuwa wameahidiwa baada ya kuhudhuria mikutano mbalimbali katika mji wa Butembo baada ya mafunzo, Daktari Paluku Lanzo Pablo hakikisha kuwa tayari pia watapewa marupurupu yao kwa matumizi ya uchukuzi wakati walipoelekea mahala ambako walihudhuria mkutano fulani Frais de Transport katika lugha la Kifaransa. Wasiwe na pupa, watalipwa tayari. Ukosefu wa usalama wakati unaendelea kushuhudiwa kunako manispa ya Vulamba mjini Butembo. Shirika la rahia la Vulamba limepaza sauti na kusema kuwa hayo mambo isija ikaendelea. Shirika hilo limesema kuwa kumeorodheshwa visa vyengi vya watu kujaribiwa na watu wa kunyishia misiraha ambao wanaendesha wizi, kutatiza rahia na vitisho mbalimbali ambavyo vinaendeshwa dhidi ya rahia. Kakule Musai Jean-Baptiste ameomba viongozi kwa kufadhilia hilo jambo kwa karibu na isije ikaendelea hiyo hali ya ukosefu wa usalama. Wanaohusika wachunguzwe, washikwe na waadhibiwe vikali kulingana na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili, saa moja kosarobo, saa moja kamili, mara tena mtayafuta katika lugha la Kifaransa. Ila programu vila kwenye TV zinaendelea. Tutakia mchana mwema na weekend njema. Kwaherini.

0: Mtazamaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

sikilize kipindi hiki. Tukielewa kweli kweli kama Mungu yuko kwa upande wetu na anatulinda, anatujali kweli kweli. Na hivi tunafurahi kuona kwamba siku ya leo tena Mungu ametukubalia tuione. Mimi na wewe tunashukuru. Lakini katika kipindi hiki najua tena haujui, unajua tena haujui. Ni kipindi ambacho kimepeperushwa hapa muda wa siku nyingi, lakini tunaelewa kwamba we msikilizaji wetu mwema unakifuatilia na kuna jambo ambalo wewe mwenyewe umelielewa kweli kweli, kwa sababu neno linaposemeka unakutana mambo haya. Mimi kabisa ninayajua na nimeyaona, nimeyaishi. Na mtu mwingine anasema ha, ile siyaona, siyajua, ningeelewa sasa. Ni kwamba unachokijua au kama ni mengi unayoyajua, labda mimi siyajui. Lakini na mimi ninayo mambo ambayo minajua, labda na wewe hauyajui yote ninayojua. Lakini tukakaa pamoja, unaniambia yale ambayo unajua, na mimi nakuelezea yale ambayo unajua, utakutana tumejengana na tunaweza kufika mahali ambapo hatungefika kwa sababu tumesaidiana na kuambiana ukweli wa mambo. Kwa hiyo katika kitabu hiki tutasoma kidogo katika kitabu cha Isaya kinachosemeka hivi, Isaya 29 verse yake ya 15.

tano inasema ole mnaoficha wao mnaomficha Mwenyezi Mungu mipango yenu, ole wenu, ole wake, ole kwao, ole kwake anayemficha Mungu mipango yake. Mipango ile mnayoitenda, mnaotenda matendo yenu gizani mukifikiri kwamba na kujisemesha kwamba hamna atakayewaona, nani awezaye kujua tunayoyafanya? Ninyi mmefanya mambo kinyume kabisa. Je, mufinyanzi wa udongo ni hali moja? Mufinyangi, mufinyanzi na udongo ni hali moja? Maki udongo na mufinyanzi, eske ni hali moja? Chombo hakiwezi kumwambia aliye kitengeneza, wewe huku nitengeneza vizuri bwana. Kilicho finyangwa hakiwezi kumwambia aliye kiumba, wewe hujui chochote. Ima verse tukayesikia vizuri, utaona kwamba kuna jambo ambalo linasemeka hapa. Watu wengi wanafanya maneno kwa giza. Watu wengi wanayafanya mambo na wanajua kile wanachokifanya, lakini wanajua kama yale ambayo wako wanafanya haisomwi na watu, haijulikani. Watu hawawezi kuyavumbua. Watu hawajui sekre ya mambo wanayoyafanya. Sasa hapa tunaenda kuambiwa kwamba kwa udanganyifu mkubwa watu wametenda maneno gizani, wakifikiri kabisa hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuatambua, na wanasema hiki kitu ambacho tunafanya hakuna mtu ambaye anaweza kuona. Na kati ya watu, kati ya binadamu kama sisi, nani atajua kama tuko tunafanya hivi? Yani wanafanya mambo ya gizani, wanafanya mambo katika giza, wanafanya mambo usiku wakifikiria akos. Na waambieni ni akos. Wanafahamu, wanafikiri akose. Mambo yao hayajulikane na hayatajulikana hata siku moja. Lakini nakuambia kuna mifano fulani fulani ambayo Mungu anatumia hapa. Anasema nini? Anasema je, chombo, mufinyanzi au mutengeneza udongo, huyu mwenye anatengenezaka viungu vile vya ile machungu ya kishenzi, ebimuka, nani ya marega, eske mutu na ile arzil, ile na udongo yenyiko na tumia ili kutengeneza marega au mitungi, eske mutu na ile arzil banaringana? Haa, mutu kuna akili usijipatia nani kama hauelewi. Mutu iko na akili, tena ni mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Anaweza waza na monde kitu anakiweza. Na udongo uko pale. Kama mtu hautumikishe, udongo utabakia tu pale juu ya udongo mwenzake. Na ndio maana udongo na mtu havilingani, lakini mtu aliumbika kutoka kwa udongo. Mungu alifinyanga udongo, akaufinyanga, akafanya mtu ule wa kwanza Adamu. Lakini si kwamba tena akisha kuwa mtu aliyeumbika kwa sura ya Mungu analingana tena na udongo. Hapana, kwa kweli akifa anarudi kwa udongo,
na roho narudi kwa yule aliyetoa. Donc mtu mwenyiko hai hawezi mlinganisha na udongo mara moja. Maana udongo tunaweza kulima. Tunapanda viazi, tunapanda mihindi, lakini mtu hawezi kumlima upande mihindi au viazi vikomae. Donc mtu na udongo kuna tofauti kubwa sana. Malgré que mtu alitolewa toka udongo. Anaenda kusema mfano nyingine, anasema, je, chombo kinaweza kumwambia aliyekitengeneza, kinamwambia jambo fulani? So, unatengeneza sijui kama ni saa, unajenga nyumba yako, sasa nyumba inakuambia haukuni jenga mzuri. Je, kabisa chombo kilichotengenezwa kinaweza kuambia yule aliyekiumba, aliyekitengeneza kitu chochote? Je, binawezekana wewe huku nitengeneza mzuri, au kilichofinyangwa hakiwezi kumwambia aliyekiumba wewe hujui chochote? Si vyangawezekana. Acha uliyetengeneza nyumba aliremuka lerema kakitu kinyume tengeneza, kanatoa sauti ya kukuambia maneno. Hata kama ni neno lolote, utaogopa na utajua haiko ile kitu, ila kumekuwa nguvu nyingine njuu iko nasemea mwili kitu. Labda kinaweza kusema kwa njia nyingine, ukajenga nyumba inapengema, na wewe peke saa utaona ukuta imepengema, wewe peke utajikorizi na jiambia nyumba hiyo ya maembo tunahengemirie kosa kanduka ya kama vene buraka tunatumikire kukoko muhana. Na umeona kelema yenyewe mwenyewe unaweza korije, au watu wengine wenyewe wako napita huko natengeneza kitu fulani, wanasema umefanya hapa mbaya, ungefanya hivi. Yani mtu na mtu wanaweza kuonyana, lakini udongo haumwambie mwenyewe na ufinyanga kitu. Na udongo ikaanza kupaza sauti na kuambia, utakimbia, unasema hapa nimefumaniwa kabisa na mavetrengwa na muhumanana. Kwa diri rimari kanyi tangazira rete na mare mari omuhanda kuze na vare ngari maluwa luwa kuze na vare muwata erremiri ambwe omwacho nona yehenu trame nyanga kasata na utafika na kwenyeha uwezi kanyaka. Ni kwamba Mungu yuko mwema, kama anatutangazia maneno hii anataka kutuhakikisha kama ni yeye aliyetuumba, ni yeye aliyefinyanga uvumbi udongo akaufanya mtu akapulizia nafsi yake. Yani udongo hauwezi kumwambia Mungu kitu, lakini Mungu ndiye ana amri, ana neno, ana uwezo wa kufanya ndani ya chombo alichokiumba mwenyewe, yani ndani ya mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Na kama tutajua kama Mungu ana amri juu yetu, ana neno la kusema juu yetu, mambo mengine yataenda sawa, kwa sababu heshima tutamheshimia kama baba, kama muumbaji wetu, muumba kabisa halisi sabiti mwenyewe tuumba, tutampa utukufu wake, tutampa heshima, tutamwabudu kweli kweli na kumtukuza kama Mungu aliyeziumba mbingu na dunia na sisi wenyewe. Lakini kama hatutampa heshima, itaonesha kama na sisi tumesema tuna la kumwambia. Tunaweza muonya Mungu, tunaweza mwambia fanya hivi, tunamudikte na mambo. Lakini huyu Mungu aliyeziumba mbingu na dunia, usimudikte. Ukamudikte umemwambia kunyamaze. Usimuonye. Ukamuonya yeye haonyiki, kwa sababu hatujui utamuonya nini ambalo naona naye amekosea. Yule Mungu, hata kama kukuja magonjwa, hata watu wafariki, hata kukua msukosuko, hata wakutukane ukunywe sumu,
Na kama walikupa sumu sijui ni kama ni mtu gani kati ya jamaa lenu au katika jiji ambalo unaishi, watu wenye wevu wakikufitinia, huyu Mungu hana wakumudikite na kumupanga weye. Aroha uone gizi batu banaisha na magonjwa fulani. Mpaka pale we Mungu hauko naona gizi batu banaisha. Na we hauwezi leta dawa uponye batu. Mbonu tiambo naponya. Ukamuambia neno kama lile. Dongo napigana naye kwa sababu yeye haonyeki. Usimuonye Mungu. Lakini weye subiria uonywe naye. Uperekanishu kabisa vizuri naye. Akupange cha kufanya kwa sababu kwake kabisa alichokipanga ye kwako alichokipanga juu yako kiko faida kwako, na utaona umuhimu wa kuwa na Mungu Baba. Unakuwa kabisa utaona umuhimu wa kuona kwamba yeye ni Baba anayekujali. Mambo iko mengi sana, lakini wewe ukajituma kukua unamupanga. Ukajituma kukua njo we njo na muambia binye wiko. Unajituma kumudikite maneno. Utaishia mbali, maana kabisa utaona kweli Mungu. Naye kumbe naye anaweza nyamaza mtu na inakuwa tena kwake amen. Njo maana kati yetu tunataka kusema Mungu akusaidie kwa nyakati hizi ambazo tunaishi. Ni nyakati mbovu sana ambazo inaomba ufikirie hii neno la Isaya 29 ya kusema ole wao wanaofanya mambo ya mambo gizani, wakifikiria akose Mungu, Mwenyezi Mungu haoni. Wanafanya matendo yao gizani wakifikiri katika giza, macho ya Mungu taona wapi? Mara hiyo hatana mtu naye haonake. Ikisha kuwa giza, mambo inafichama. Banafanya maneno ya giza ni wakifikiri ya kose hawajulikana. Sasa hii neno nilekutisha na la kushangaza sana. Kwa kweli kati yetu watu wengi wanafanya maneno ya gizani. Na watu wengi ukaoyaona akina baba wanafanya maneno gizani. Akina mama wanafanya mambo yao gizani gizani. Mengi wanayafanya kwa siri wakifikiria kosa hakuna mtu ambaye anawaona. Lakini tangu sasa katika jina la Yesu Kristo fahamu kweli kweli. Katika kipindi hiki unajua. Unajifanya tena kama haujui. Lakini hata hivyo katika kinywa chako kila mara unasema Mungu anaona, anajua vyote. Ni Mungu mwenye hawezi kufanya chochote na haoni na hajui. Lakini tena umeenda kufanya maneno mambo mengi kwa giza, ukifikiri tena hakuna anaye kuona. Abandu bangana nirilangire vyo kakola, lakini suwari njikana YouTube siku kakola, sibi langiri kire. Chendi, unasi kandi suwasi, chochikatubara jetino, nyati minene abo mama vandumu kole yu mumirimia, abo tata vandumu kole miecho mumirimia, vijana yani wavulana na wasichana wako wanafanya mambo mgizeni wakifikiri ya kosa hakuna anayeona. Lakini nakuambieni kabisa kwa kweli watu wanaweza kukosa kujua, lakini Mungu aliyeziumba mbingu na dunia naona kila kitu waziwazi. Chikare kitu kabura na watayu mchindi unasi omenyo mwachio yoko ni kwa nanengu kwa unasi kaliko wabiri uwa Mungu wakala ngerevi osi achievi osi notu wangaye visama naende melondomo zaburi kani urete ata ufichame ndani yesiwe erisori ya Mungu rekaya kwa ngera tu mizali na inumushe uwebe ndependo etino ni kwa nomomondu wanganata kwa la chingahe mbino cherichiti neruo butukaji vufile. Hatiyebio siyebe kakoreka kwa hela muka manali viribio singi. Ibwa sasa setukaya ndatuka yewa tutimulikire mwanse ukabi kwa ngunasi kaninga suwasi. Neru ukabi kwa bia ngunasi. Nibia eche wocha mata andako she cha chetaka. Mtuamu wa omufinyanzi na chetaka. Hali tofauti sivere ngerene. Omundu ni mundu yuka finyange chetaka. Eni nganelusha mwe
mwerevu arevu mba nerini ya koresia mwirire ega ewa ndewa kola ewa ndevendu wa mabwe ewa chongao inyeluwa mweshokopo siri nyura mwechai ewa ndewa finya ewa kola erite ngenesia ama hembe kutia makuha ivalusha mwamabage ivalusha mwahendu mbali mbali chikano kwa kutanga zera mweno trahe esi wanatari ngekana yanongi nechibisa mire Neri saa tukandia tukahiko kwisaba, neri langire miasi kalaba, tukalangira makoni ya kasa, neri zochuka neri vuro mungu tutile kini mungu na weha woni kama watu wanateseka. Erisu ulebiri ya manduku bakalawa, erisu ulebiri ya manduku bamahwa, awanduno mwa mangana holeba vya nabate, mungu nareviri, evyo chewe kalaba, lakini anganabi ni nareviri ni anasine kusudia ikareka, emeso yu ya vetia. Natuka ya watu timoitu mange oko mungu kwaweke kunde hanyo yuki ibu likirini ya mabisha sovia ene shalua no mungu no mungu yu ngemuwe ticha mreki ya manduwa no musababa tichi lakini mungu wewe mwenye uri umba mpigu na dunia na unasema kabiote unavijua na hakuna kitu ambacho kinaweza topata kama hauoni hakama ya hajaribu likatufikia utalipima mpaka lifike kunivoye nye tunaweza kushinda una tunashinda lile tatizo kwa sababu halitawezekana utuachilie kwa mitihani ambayo itatuvunja vunja lakini unaanza pima unalinganisha ile kipimo cha imani yangu unaleta unakubalia na jaribu yenye tafika mei yenye iko chini ya imani ambayo wewe mwenyewe umetia ndani yangu sasa hatu domo labamo Nabi suula ngire kwa ya rotasa. Vya masomo nivu yenda atla. Uchumi unazorota. Makitu kabla nga tukorechi. Eske mungu suule vili. Ahopore nga wera wera. Tukabla nga tuturu kuchi. Tuli mutaka nari ya mbro mungu kabu mbro. Lakini na usuule vili mieti iku kaya ndete. Nero mundu wangana risikia ya otserene nzala. Nero tukani ya bibi. Uwanganese ya hemokroko kandu kamene. Oko lurigalu wabene, busana nenzala. Mungu hawone. Ata tunumu kukiriria, tunumu kuembira, tunumu kutukuza. Situ bloko chisomo, e probleme niti mungu ya ngareke utatu hakario, nerenzala ya uchumi na zorota. Hadia na bandu wabafanya biashara, na wakulu wakulu abusiba kalaka. Cheroroni chewuma, uchumi na zorota. Krize baba, e krize ya mabia nene. Kisi wawu kalangirevi usi, ni uwa shibisi. Sura wanalangiru mwezi oi. Kwa nene, omo chindi unashike ndizi uwezi. Vaveri tingua wale mulwano mungu, vati ambu bakasaba. Yeni ya mesabe utesho chukiriri vya nguwa, vati ukasabuti. Omo ulu kabu wa uti mungu, uti ambu na shibi usi. Ukabi angu kamu shimbera chindu. Pale unapigana nai hawombi. Na maumbi ya watu wengine imegeuka ni bataye. Nerio sawa wanduwa ni umuwe sabiro. Evi sabiro vya verivi angani shade bataye. Riepika nano mungu. Neritakirimu kumbushe na ye kwa ringa veri vererua ringa yiretro. Awa nduwa bali. Mumu buwambuno tae bala ringa we yiretro. Vuka kisi vama ye sanza sanza. Vama ye sunanga sunanga. Vama ye karakera. Eri ilushe mumu uva vana vetu. Iwe kibu wambu mungu wa ringa wabo shieto ibokuwa nene yawe sanamu kwenye nisi ya nguwa liya muhangana kasabu mungu uwa tibase ama vini na wawu liokochi uo ulino molubula ini unena wawu molubula nechi unabu shiabi uwe ilaboho na wawa kai subu badibu iliku kamera miungu nesho sanamu nerubu bobo yo wakande pepe o wawu amabi ati ya mungu mwenye uko wawu liye umba bingu na dunia na mungu bali ama bari wusi enda uikanga na ye kore muka ameviru vyosi na enamari ya kukande kola sende kutreba o mungu wabari ya ahangana ama luini ya kole chari swekera ama zabahu awo mutubisi wa mungu ali ya kola ama hirakata arikirene hikwi anamata kole chuwen hikuwa kaluwa timbia kwa omagete neri ama zabahu yani akata arikirene akaku kiraya ibwa kako kakande vya kakabia ikakandi timbo momagete ni wambu uwe yatu anumulushi nerugobuti ii omungo yoreho
no mungu mabali sanamu tukare ndelela uyikanga na iwa mabene na awe na rio inye yikangani mumu wa ye umutumisi wa mungu oyo kumwaka abia ngoyu wa majaribu mungu ate yikanga na iyo ngoyu wa mamu digito kuchare kola sinde kutrawa emesa baya bande yangana langiranga kadikyo mungu yangana langiranga kata kiribu ato mungu kore atita anzi atita nza kole lakini hani ebindu ebiri etsuka nebyo mungu ne yuwe na wani enabiri wati namala hili kutui kabisa hawa kumbeba menyango konyere mungu kunyere nendata yemiri muhibo kukamerei niri umutumisi wa mungu alie ya saba kutye kala hili kuri nari mungu yuwabu mbolubu lane chewo no mungu ikuwe nabiri wati eni abare ya mua donk akaya agenda na ya erizi uunga kumapenzi wa mungu mana wetu musikilizaji wangu mwema kama unaomba mungu omba kutaka ya mungu njoo ifanyike omba mapenzi ya mungu njoo ifanyike lakini wakati tuko tunajituma kuomba na kufikiri si tumekuwa waombaji tunataka kumudikte mungu tunapanga mungu tumeingia katika kando tumeingia katika njia isiyo sawa Mungu hapangwi lolote, Mungu haambiwi kwa sababu si kwamba Mungu haoni hajui. Anajua. Niko na ukuna sutia, omuchindi unasi. Unasi na Mungu kwa nasi. Nebyo utasi, anasi hivyo. Nebyo tebya koreka, akande kolabyo. Nebyo tutasi nga vyanganabya, rekende koreka. Omwe ye, mchinebyo samiria vendebendo. Yeni explore yeti nyomo muka maa. Neru tuka ene tuka yegu watu tino vana vetu. Echo ni chare swakera. Esa ukiga ya echo mbo. Echi ni mutakiriku rizo yuri ya tengeneza yacho. Ukata keribu tri. Oyuka tengeneza ya. Avye awin kwa matrengwa. Ala ngere kwa mabetrengwa. Kundi echo mbo ya tengeneza ya. Choche ni mutakere muhana. Usisahau binadamu kama wewe ni kiumbe cha Mungu na haustahili kukorizie aliyekuumba. Chama reke Isaya ikatuburiti ole wao wanaofanya maneno kimaficho maficho akifikiri akose Mungu haiko naona. Amaringi kania waosha kutaba tata tu unaisika ndisuwazi. Nerukaye tsonga siwazi undonomu kolari umumu irimia mi ukaringi kana yutu ya bandu siwazi. Me abandu seba ndisha simba hata ndisha la seri kuku kandi nikwa muba nebu wabati ya wati sekala abo mochitaka na balu me iba nasi wamabila ngera kuzea lisiri na sejiki mwatu wiriyo mabuzumbe wawo mkalendari kiwe profetiki ama tubo ratri hakuna tena siri izi siku make haita baki siri pasipo kufuburewa maki ebyo sibi no mulaba neve na mukoreka ule ndere echero chare tulekari echirebe chikani eche hiki cha tuleka siali siri bana betu ebyo siku kakola bili hazarani ukengyo muka mausirio mumungu mbali wecho ukande hemuka tu merubuli kirimwenzi ngabia nga nandi mkuluhia nisu dakika shatrisu numu trevetazi situso mene okweenda kweyebu wane rechebe ulakandumu kake kake rieri yebu wambwe melondo yikumi na tanu kweyebu buti ole wao muna ujificha mukifikiri matendo yenu muna yofanya kwa giza mungu hayaoni na mepango yenu haijui inajulikana yote trae unasi nibia na nebio siku numu kola nebio kahasa kube numu koreka ngata kere kubrende we ukakola karuho neri takeri niga bandu neri hawa bandu wa karuho omunja chuke fumburikana sinye singa wana nasha langiranda kweshe yini yata utafinira kukujiuwa juu mepemuka pamefumbula gisi we njuna patiaka batu sumu mchisomo mchikundi muinji yako mukariti yako vabere menye kunu ukabi ukabi niru kumonyumba wa bandu neri kwe chiru kende hambeka ukaye sehemu kukasha wala na ungu luwa ye loga. Sindi kuteba unomu katakato kovandu. Utuambukaro na furanga, mamaku hakenzi, mamaku hadisi. Ikare kiwi tumuli jenyu wa mohotari, wa mwingiriri, wa mukera.
walitutuma hapa, walitupa pesa. Me sasa walitutuma tukuuwe. Neruwa mabe wangene yibaria na obanaluke tukakureka. Ewa hongo kako nimoba kako he hongo, uyi itio mulite neruwe iti. Neru kako lomomu irimia, ukawa zavanunga siwa langiri. Sindi kutreba, ukaya shafu mburikana kuni wawite fulani. Nesa heno, babiri minyua, fulani njwale uwaka fulani. Hata kama fulani yale kufaka, me fulani njwale muwaka. Mwenyeli sababisha kifo cha fulani, oyuwa mareka fulani ni ahol, ni fulani. Iyo, basi se washeri ya muhanya, wako bandu, ama wati susiri, esu yoshoba na mukorerera, neriwa kari ngikana yambu siba lengiru na bandu, o mungu wanarevirie. Mese ndiba nika, eti kindi bisa mamu siri, senjiki ya katubura ni kwa nene, hachi kwa nene. Evi osi, minomu asabe kafu mburikana, ndibabari minyano yuita nani. Nani babiri sa minyo yuwa mwita. Babiri minyano yuwa hafulani ya karoho. Babiri minyano yuwa kuhi sumunga nende. Na wabiri sa minya. Oyuka kako la chera wako ni fulani. Na yuka kabi nirohuwa huko ni fulani. Iyo. Siharichi bisa mire. Oyuka vyaka kubu wako nabi ni fulani na yabiri hambeke. Na ukani hambeke uka ukala po mukaritie. Neri baba na babene. Neriko lebe tsebu kuba na babene. Nikuwa naba ubasha koloku vikalakarize. Omobotala. Ebizo sirenge vyo. Kuja na meko. Hakuna siri. Itakayo baki kuwa siri. Pasipo kufungolewa. Yani ya vyo no mukola. Vikindi langiriko. Omu chindi unasi. Kuminye kwenene. Ebyo no mukola. Kwa siri. Vitafungolika. Nechichi katakiri ya kubura chitri. Oyuri ya tireko. Aliatreko. Urekisha kole vendu. Obu mwirimi ya utiaringa sundi langirika. Omu chindi unasi. Kandisu wa siri. Uminyeke, chushiku numu kola, chikande langiri katu. Neri chikata keribu achete, oreno busu, oreno muti mamubi, asenda ye ukulusi. Oyorene nabi umumarengi kani auka wasoko muliche nyukwa nabi, awa katura, awa kabuwe nabi, awa ukasunza muliche nyuye nabi ya hole, na uwe sure hole kwe. Ino, eche rehova na wetutu kwa yabu eche ndichi no, uyu watika ye, suboko mutima. Tasu watu kerirebia. Ukoreli umuli chenyo. Na weche wanziru wakoro. Atanibia kuunechi notia. Na uba mabe kukore chuka hasrele. Korele umuli chenyo. Suwa nganza. Usa nechu kukore chumuli chenyo. Na mayango yuka ya nenditrahi. Omochi ndi unesika ndisiwasi. Ukabura wambu koko. Hawa matambukeresi huwene. Inu vyo sikobe numu koreko mumirimia. Vyave nobe kata kari ya somua. Kwa ubao mkubwa. Oko wakraje ya. Vekini ya someka. Ara ndo babere fumbura kuni wauka uko sababisha babere omukaritie kucho mumuyiwa u kucho moche wochao babere minya kuni uko uko tsandi politi vanesi kuni wo matsandi tsomwechi vanesi bo mo buku ni uko dunga ah nani venduka wangere kristo mulamia atukere ko vendula nende myatsi zukere basula tae twashisha lolana kunji tindichindo twashisha lolana ko tindichiro omuka makuo tikaye na wahuka takita mbukereshi uwene na mabienga na mabienda are wuhu nasi evi siku numu kola ukubu kako labi umumu irimia otiaringa bandusi basi omuha nyaboreho kundio mungu wabili leiriati echo shiki visa mingi yote yanayo semeka masikioni yote yanayo semeka katika nyumba ndani yata semeka juu yadari okolu tulu yoyikani ika hata ngazeru nari sine shinga suunde hemu komunji ariyoba hare hamuk yene rikiriye kristo neri tubwe hari yowabre bindu byuka kolomo mwirimia utuke ariyere tomocha kakala kundi nuru abre langirikani yesu kristo bwana oyuka reta bandu bomocha kakala ureke ribi ukale ndurumu mwirimia na makusima na ho chitu kabesomani isaya ikabute nebo hanyo ko bakakole bindu byumusiri nebo hanya okochiombe chiri abombawa tikata kiriko rizori abombacho nebo hanya kusangwa bakare ngikanambo sehare oyurebirie ilate bado kidogo musitu wa Lebanoni utageuzwa kuwa shamba lenye rutuba kuwa musitu ehe maana yake nibiye dibu ambo ukandi yeya ebyo uri asunzire muri kintu ikwe wabere ebyabere kubendukirako emberebe kubendukireko
tubu ubere no muka mota a Mungu ungo tikaye nawo byo byabara bikatimbo mo muto busana bande bandu na barenga wazira bandu bonabe ye na eba manyu wazira batia sina nganza Mungu niko kusuhuria kisi unajua jinsi byenye uko nafanyia mwenzako bakikufanyia byo ni hauta furaha basi usikifanyia mwenzako kinye na weha upendi ukifanyiziwe na mabwira otu wende twashisa lolana kwa chindichiro mukama akotumbura mechi hindi ni unashika ndisi washi.

0: Baby jelly hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndio, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo

0: Kidari? Mimi sasa ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukingali kimu kitanda saa hii?
1: Ndio papa.
0: Haukienda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana niliacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kana mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipekene mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafiri.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama nda mpata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio tu kama mimi napashinda kujifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipike hapa nijue hali yako vipi.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Tani
1: ilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu ku macho au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushajisikia hai?
1: Amwe vikwansi.
2: Ebon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sikia mashiri. Inafungiwa
2: bie.
1: Dunayua. Na situa tani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu venye tu. Usiwe na tu ya runga ndo
2: sikia tu. Yes, esiki nono se Fabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikia
2: tu. Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukibima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua hii.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Ata uze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutarishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi wenye nishakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Papa chauffeur, bato ba mingi hivi, enrollment inanza tena wala ni mabintu tu ya matiplikata?
6: Hapana mama, mustari iko mbele ya mashop za Vodacom. Bato biko nafungula makonte za M-Pesa.
5: Sasa mistari mirefu, njuu ya nini?
6: Mashere inazo hizi, M-Pesa iko nalipa makuta ya miezi tatu kama unafungula konte ya M-Pesa imasiku.
5: Papa chauffeur, samani, kamata makuta yako, unishushie hapa. Tangu nzamani nilikuwaka napenda nifungule konte ya M-Pesa.
6: Papa, nanye munashuka?
7: Ndiyo, kwa M-Pesa, tuko nakaribisha bageni na pesa cash. Kamata kati identite yako, fungula kont M-Pesa mushopi ya Vodacom, wala kuba partener yetu na ufaidike mpaka ku 15% ya makuta ulidepanse ku kila activation ya maforfe internet, sauti wala SMS zenye ulifanya ku etoile 11 22 10, wala ku application M-Pesa RDC. Ofre hii itafanya miezi tatu, sambaza habari ndugu, activation ya maforfe forfait ku étoile 11 22 10 au coin pesa RDC app iko na lipa pamoja yote yawezekana.
8: Avec la technologie ensemble tout devient possible.
3: Vodacom.
8: Bataille, bataille. Ebola ni bukoni bukalire. Tuye ereminyabo.
9: Utichi kandi Ebola.
10: Inga ali wesu ubahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukalire. Kandi obwangashi alira. Aliwe tuonga ikakiria. Wama minyebi minyikalobi ayo. Ukabe mabano muisa ore la maluba. Wama langira.
9: Omvireri huhana. Omutu eriluma. Enda eriluma kutia kanio. Erihara. Nerisala. Enduhi nemiche eriluma. Kuche shongunyiro. Kuso mureru.
10: Mugira.
9: Omvireri huhana. Omutu eriluma. Enda eriluma kutia kanio. Erihara, nerisala, enduhi nemiche eriluma, kuche shongunyiro, kuso mureru.
11: Vo baba, vo mama,
12: ninyubalwa na banzwa,

0: ono ni murenge owe chitunga chobunyasa bakahamba nabuke bakuboko ni chitunga echo msalaba owe ngwendese eche Kongo
1: Ebola ni ugonjwa hatari sana no mana tunapashwa kujikinga
2: ndugu wa jamii ili kujilinda sisi wenyewe na jamii yetu tafadhali tusiguse wala kula nyama yoyote atakaye kutwa na ugonjwa au amefariki. Huu ni ujumbe wa muungano ya wapasha habari wa Kongo kitengo cha Kivu Kaskazini, UNPC Nord Kivu, pamoja na wizara ya afya ya umma kwa usaidizi wa ofisi ya maendeleo na ushirikiano DDC Suisse.
1: Ebola ni ugonjwa hatari sana, no mana tunapashwa kujikinga.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
3: la chaîne de référence.
4: RVH,
3: pour un marketing de pointe.

0: Naje mwamba samani na kusumbua. Naomba usikate simu, taratibu utanijua. Nampigia mke wangu na unapokea simu, ila najua umelala naye, sorry na kukata stima.
1: Na unanijua, na unajua sini wazazi. Naumia kuona wanangu wanalala na dada wa kazi. Na usiulize nambako nimeitoa wapi, naomba usikize. Mimi ni mewe wa ndoa na sio mchati. Kwanza nikupe pongezi, we mjasiri. Mimi kulala na mke wa mtu siwezi. Unapata nguvu ipi kujipa hayo mamlaka? Angali mwake yuhai ajafa jampa talaka. Alafu nasikia una sound umechoka sana. Ndio mshamaliza round ya kwanza au sio mwana? Wakati mimi nalalia mito, wewe unenjoy tu namkunja kama kiko. Vipi mtamu eh? Kanona eh? Nagaramika bro, sijui kama unanisoma ise. Najua unampenda sababu unamhudumia. Nataka nikuachie bro, uone jinsi ninavyoumia. Kama kidume cha mbegu, kesho nikuletee watoto wale na mke wangu. Nipunguzie msoto ina nyuma. Nimehudumia, nimempa thamani zamani. Na kuhakishia ungemwona usingemtamani. Kama nasema ndo imekufa da changamoto, wanasema tumeachana, nimebaki nalea watoto. Soli salio nakata na kavocha na kupigia ili unipe simu niongee na

pole sana kuchovu, pole kwa kasi zito kubeba pembe ya ndovu. Najua ulipanga unidanganye boya lako, kwa pati ilisha leti ukalala kwa shost yako. Kukuita malaya staweza, menizalia watoto ila ishima unaipoteza. Japo mambo na yofanya kisherati, weso smati, mesau na familia au na watoto wataki. Okay, tuseme sikulivishi kitandani, yanaitoa kodi ya meza hapa nyumbani ni nani? Unazani watoto atakula tu sex yetu, au nikikosa hela utalishwa na Bwana Yesu? Zile makeup kusuka wanja saluni, ungezipata wapi nzinge kaza kisabuni? Hata kama sio hensa mlitimisa majukumu, sa huyo atakupa nini zaidi ya kukulisha ndumu? Wazazi waliposema kwa tukapime DNA, nisema wamezeeka wazazi TZDA. Sa hivi naelewa kila nkiwa cheki watoto, sura yangu inakuja inaondoka changamoto. Kirudi nyumbani chukua kilicho chako, tena ikibidi nenda na watoto wako, na uonea huruma huo mfuko wako wa uzazi ungekuwa mfuko.

0: RVH, c'est notre radio préférée.
1: RVH,
2: c'est votre radio préférée.
1: RVH,
3: notre radio préférée.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
4: la chaîne de référence.
1: RVH,
4: pour un marketing de pointe.
5: Papa chauffeur, pato ba mingi ivi enrollment inanza tena wale ni mabintu tu ya matiplikata.
6: Apana mama, mustari iko mbele ya mashop za Vodacom. Bato biko nafungula makonte za Mpesa.
5: Sasa mistari mirefu, njoo ya nini?
6: Mashere inanzo hizi, Mpesa iko na lipa makuta ya miezi tatu kama unafungula konte ya Mpesa ya masiku.
5: Papa chauffeur, samani, kamata makuta yako, unisushie hapa. Tangu nzamani nilikuwa napenda nifungule konte ya Mpesa.
6: Ba papa, nanyie munashuka?
7: Eh, hey, ndio, kwa Mpesa tuko na karibisha bageni na pesa cash. Kamata kadi d'identité yako. Fungula compte Mpesa mu shop ya Vodacom wala kwa partenaire yetu na ufaidike mpaka ku 15% ya makuta ulidepense ku kila activation ya ma forfait internet, sauti wala SMS zenye ulifanya ku étoile 11 22 10 wala kwa application Mpesa RDC. Offre hii itafanya miezi tatu. Sambaza habari ndugu. Activation ya ma forfait ku étoile 11 22 10 au kwa Mpesa RDC app. Iko na lipa. Pamoja yote yawezekana.
8: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
9: Batai batai. Ebola ni bukoni bukalire. Tuye ereminyabo.
10: Utichi kandi Ebola.
11: Inga ali weso bahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukalire. Kandi obangashi alira. Aliwe tuanga ikakiria wama minyebe minyikalobi ayo ukabyo mabano muisa ore la maluba wama langira
10: omubireri huhana omutu eriluma enda eriluma kutia kanio erihara nerisala enduhi nemiche eriluma kutia shongunyiro kutia omureru
12: vo baba vo mama
13: ninyubalo na banzwa
12: wama langire chiu mache biminyikalobi
13: okuiwe kucho muli chau
12: uti viteluba okolupitari oluya kuinau
10: Ebola ikalire aliwe eriminya ebiminyikalo byayo chikasabulo buyingo
11: ono ni murenge owe chitunga cho bunyasa bakahamba nabuke bwa kuboko ni chitunga echo musalaba owe ngwendese eche Kongo.
14: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
15: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
16: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
15: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
16: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
15: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
16: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produi ambayo inanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: gari. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Mshambre, merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasulacho kama mina pashenda jifunza. Na jana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, usikie tu. Mehile unasema nikoli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia, tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sajisikia hai.
1: Amu hivi kwansi.
2: Bon, poku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa kwa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa nasusi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sito sikia
2: mashia.
1: Juna yua. Na situa tani anzi hapi nikoelezu sikia wangu.
2: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu venye atu. Siwe na atu ya runga ndo sikia
2: yes. Tu. Yes, esikina nuse Fabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata usemi wazi, nisha ele, wanini yulta sema.
1: Usikia
2: tu. Lakini bidada. Wana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli minakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.

0: kabisa kabisa.
1: No mumerena subango walume keke.
2: Eclaire.
3: Carotte, curcuma, vitamine C.
1: Tout est bien clair.
0: Akagala kububuye bwage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
3: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Eclaire.
0: Usage mixte. Gatse mesaye ngobi yo mubere wawu.
3: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
4: C'est toi que nous aimons.
5: Wakati tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: gari. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Sianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasunacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, usikie tu. Mwane, unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia, tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, ushosa jisikia hai.
1: Amu hivi kwanza.
0: Bon, mpuku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa kwa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa nasusi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu.
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
0: tusikie. Nafungua bia.
1: Tunayua. Na sijua tani anzi api niko elezu sikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu venye tu, usiwe na tu ya runga ndo
0: sikie tu. Yesu, esiki nani sefa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi, nisha elewa nini yulita sema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada, ewa nrafiki ya mfanya.

Zimetimia ni saa 12 pita dakika 3 katika studio za RTV saa 1 pita dakika 3 katika mji wa Dodoma, Dar es Salaam. Ni za Kiswahili ya RTV na kwanza ni muhtasari.

Katika habari hizo ni pamoja na kuelekea kusainiwa kwa kandarasi au mikataba ya kibiashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Tanzania. Ni habari ambazo zimefunguliwa katika tangazo lilofanywa Jumamosi leo hii na Wizara ya Kongo na husika na biashara vya kigeni, ambako Julian Paluku na mwenzake wa Tanzania walizungumza. Katika habari hizo pia ni pamoja na changamoto zinazokubika dosari inayohusu kujaribio la kuuzwa na kutumiwa vibali kwa ploti ambayo ni ofisi ya kata Kongo ya Sika hapa mjini Butembo. Imesemeka kwamba kuna yule ambaye tayari amenunua na ambaye ni mumiliki sahihi wa ploti hiyo, wakati

huo serikali ikiendelea kudai. Na katika mji wa Beni ni watu wasiopungua 28 ambao walishikwa baada ya kuporesheni kubwa ya tafuta iliyofanywa kunako kata Malepe ni kule mjini Beni. Polisi na FARDC ndio walikuwa katika operation hiyo ya kupambana na ukosefu wa usalama. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Gracia Kasereka yuko upande wa ufundi, mimi katika studio ni Roger Muliata. Kama nimesema kwenye mkutano habari kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshatiti kwa ajili ya kuona njia gani kuweza kusainiwa na mikataba ya kibiashara kati ya inchi hiyo katika miezi tatu. Na katika habari tunazo zimesema kwamba ni katika tangazo lililotolewa Jumamosi leo hii tarehe 19 Septemba kule Dar es Salaam, ambako waziri wa Kongo wa biashara vya kigeni Julian Paluku Kahongya na mwenzake wa Tanzania Jidit Salvio Kapinga waliweza kujadili. Na katika mazungumzo hayo imesemeka kwamba kazi zinazotazamiwa na ambazo zilianzishwa tangu Ijumaa ya jana zinalenga kuimarisha na kukuza uhusiano kati ya nchi mbili jirani kama hizo. Kwa mujibu wa tangazo hilo, Kinshasa na Dar es Salaam wamejitahidi kwa kuweza kuingiza maanani na kusainiwa kwa mkataba huo wa kibiashara. Timu la kiufundi kwa michakato mbalimbali ambayo yaweza kupatikana katika mkataba kama huo, na ni katika kipindi cha siku 90, yani miezi mitatu, ndipo timu hiyo itaweza kumaliza kazi yake. Mkataba huo unatazamia kuunda kamati ya pamoja ya biashara ambayo itakuwa na tume maalumu ya kuimarisha na kukuza uhusiano wa operation za kuingia na kutoka kwa biashara kati ya inchi mbili kama hizo. Na hivyo wataelekea pia katika njia ambayo ni ya inchi mbili hizo kujizatiti kwa ajili ya kuimarisha ufundi huo wa kibiashara kupitia uchukuaji pamoja na fedha ambavyo ni maalumu kwa inchi hizo mbili katika kipindi cha siku mbili. Imesemeka kwamba pande hizo mbili pia zimetathmini masuala kadhaa, na masuala hayo yanaingia katika uhusiano kati ya huduma ambazo ni za Kongo na zile za Tanzania, zaidi sana ndani ya uongozi wa ofisi zinazopatikana kwenye foroza kama DGDA pamoja na OGFREM, hata vile na ofisi zinginezo ambamo wataalamu na watasimini, hata vile wale wanaogusia masuala ya kusamini kukuza biashara kwenye maforoza wataweza kufuatilia swala hilo ili ya kuingia na kutoka kwa bidhaa kufanyike kwa bei iliyo sahihi. Na katika habari zinginezo sasa hapa mjini Butembo ni zile tu za kibiashara, ambako kazi au bei ya samaki imekuwa ikiyumba yumba na haina msimamo katika mji huu wa Butembo, hususan samaki maalum Thomson. Na ni hali hiyo ndio ilisukuma viongozi wa huduma inayohusika na kiuchumi kitaifa kitengo kia hapa mjini Butembo kuweza kuzungumuza hiyo Ijumaa na wale wanaoingiza samaki hizo katika mji wa Butembo, na lengo ilikuwa ni kuweza kujua kweli bei ni ipi na ambayo inachukuliwa maanani katika sheria. Na huko ilisemeka kwamba katoni au box moja ya kilograma 15 ya samaki hiyo inayowekwa ndani ya fridge ni sasa kati

0: ya dola 38 hadi 42 sarafu za Kimarekani kwenye soko za hapa mjini Butembo na Beni. Upande wa Kakule Nkahi Kai Hempako Gerard, kiwa ndiye msimamizi wa huduma mjini na usika na uchumi, lengo ni kuweza kuweka mwangaza kuhusu wafanyabiashara wakubwa wakubwa na wadogo wadogo wanaoingiza samaki hiyo. Tusikilize mawili matatu kunako mikrofone ya RTVH, ambako yule ni Solange Mwanza naye Moize Mugenka wanatoa humwangaza kuhusu yale yaliyokubaliwa ndani ya kutano kama hilo.
1: Ni mama Solange Mwanza. Tuko ba revendere ya Thompson. Tulipatikana kwa ekonomi juu ya ma probleme fulani fulani zilizokuwa katika mkazi yetu, surtout concernant bei. Bei haina stabilite. Bakuba bametuprometre banaenda angalia kwanza ba fournisseur yetu. Juku lenjo inakuwa point de départ. Ba fournisseur yetu ba stabilize bei na shetu tushikutane mu bei yenyewe mu normal. Si Teresa hii ilipima ingiza ka 40 leo. Deja kwa fournisseur yake panda kuko ba beba mu 38, kuna kwa ba beba mu 39 na kuko kwa ba na hompolesha pengine mu 40. Dollar dollar carto carto ndi. Carto yenye kwa ikivala 15 kilo. Sasa kufika huko mu tere deja prisita dunga. Juma beba mu 38 na mu beba mu 39 na mu beba mu 40. Huko ku tere ba kia kwa mabei difera na ile ndio problem ya kabambi ya tuko nao mutere.
0: Na katika habari zenginezo ni zile ambazo zinaambatana na kurudi kwa mzunguko bora kunako kati ya mtaa wa Bulengera na sheferia ya Bashu baada ya daraja au kantari Kalenkera kunako kata Wayene kuweza kukarabatiwa na mzunguko kurejeshwa hapo. Hiyo ni baada ya kazi moja na wakazi wa kule waliungana mkono mkononi kwa kujaza udongo na kurahisisha hivyo mzunguko kwenye daraja hilo ambalo lilijengwa na serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa habari tulizopata huko zimesema kwamba ni takriban gari pipa 150 ndizo ziliweza kuwekwa kimahali kwa ajili ya kuweza kuharahisisha kazi hizo ambazo zilihusika na kujaza udongo huko, na ilikuwa katika uwepo wa shirika la kiraia katika mtaa wa Bulengera linalosimamiwa naye John Kameta, ambaye alikuwa akichangamusha wakazi kwa ajili ya kuweza kufanya kazi za umma eneo hilo, na alisema kwamba arizika na yote ambayo imefanyika kwani mzunguko sasa umerudi sawa eneo hilo. John Kameta yuko kwenye mikrofoni ya RTVH.
2: Kulikuwa kilalo poka lengera laterite, yani udongo kusudi moto ziweze kupita na magari. Siku ya tano tuna remercier parce que population ilikuwa vraiment très très mobilisée kukuyafanya kazi kubwa kama hiyo. Tuna remercier également watu wa mabene parce que walizimobilisé principalement parking ya Buhira ambayo ilikuwa akompanye hizo matravo, na kazi imeisha, gari zimeanza pita na moto zimepita bila tatizo. Tunasema vraiment merci kwa ile population parce que wakati watu wanajiapproprier, watu wanafanya kazi kama hiyo, inaonyesha kama watu wataweza kuprotege hiyo evre, parce que hiyo evre inaomba kuwa vraiment protege par la population environnante. Tunasalie vile na kalite ya ouvrage ambayo wanatupresente.
0: Na katika mtaa wa Beni huko eneo la Rwenzori, ni shirika la hifadhi la kiraia Protection Civile ndilo linalalamikia kufariki kila mara kwa watu katika eneo hilo baada ya kutumia pombe kali katika sekta hiyo ya Rwenzori. Kwa mujibu wake Justin Kamabo, mwanamemba wa shirika la ulinzi wa kiraia, baadhi ya mili imekuwa ikigundulika eneo hilo kiwa tayari imefariki, na chanzo cha watu hao kufariki imegundulika kuwa ni utumizi wa pombe kali. Na sambamba na hali kama hiyo, anatoa mwito kwa viongozi walio na mamlaka kufanya linalowezekana ili ya kuchukua

0: mikakati inayofaa kupambana na pombe kali hizo zinazotumiwa na vijana eneo la kule Rwenzori. Justin Kamabo ameonesha kwamba hali hiyo inaendelekea katika hali mbovu, kwani vijana ni wengi wanaofariki. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Orasi Voa.
1: Tunaleta pole na kuhuzunika sana kwa kufata na magumu ambayo tumeisha pata kwa huu mwezi. Huu mwezi wa tisa inakuwa mwezi wa magumu sana. Mutwanga tulipata mwili isiyokuwa na uhai ndani ya voiture kulupango ya Papa Kacheche. Kenya Mpao tulipata vile mili mbili ambayo ilikuwa bila uhai. Kalembo vile kulikuwa mwili ambao ulipatikana na umekufa, na vile ndani ya komine yetu ya Bulongo bwana Mpashabari. Ndani ya hizo vifo tunakuta ni vifo isivyokuwa na sababu. Tunajiuliza hasa wa watu wanakufia nini? Unakuta wengine walikufa na pombe, ile pombe ya makali, mtu anakunywa bila kukula anakufa. Na mwili ingine unakuta wanaua mtu kisha wanakuya kumutia kamba kushingo, anakuwa sawa alijitundika na ya nini? Unakuta wengine walikufa na pombe, ile pombe ya makali, mtu anakunywa bila kukula anakufa. Na mwili ingine unakuta wanaua mtu kisha wanakuya kumutia kamba kushingo, anakuwa sawa alijitundika. Na hivi visa viliweza kukua, wako wanakamata mpango kama watafanya nini kusudi hivi vifo visirudirie tena ndani ya maeneo ambao tunakuwa na wako.
0: Tukisalia mtaani Beni, tunalekea kule mjini Beni ambako watu wasiopungua 28 walishikwa asubuhi ya leo baada ya tafuta iliyofanywa na FARDC pamoja na PNC yani polisi. Ni kwa wakati wa msako mkali uliofanya kwenye kata Malepe. Miongoni mwa walioshika hao mko mona wanajeshi wawili, na kuna risasi zilizoshikwa kutokana na kuweza kumiliki usalama, sema Nasone Murara akiwa msemaji wa polisi eneo hilo. Na dosari inayohusu ploti inayopatikana kunako mtaa Bulamba Kongoya Sika, kuhusu ploti hiyo ambayo inamiliki ofisi ya kata Kongoya Sika imezuka tena upya. Kuna wale wanaosema kwamba ni ploti yao na wana dokumenti kutokana na haki iliyopewa kwao na viongozi wa haki katika mji wa Butembo, wakati ule viongozi wa kata Kongoya Sika waendelea kudai ploti kama hiyo. Mwisho wa Isaac Kiswahili, kwa heri.

0: come e vodakome e yo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akuburatino mama utita ula karteke vodakom manake suwa ndivyo kamenya okove kalaba omonche huo katambikanzwa oho uliaho mbeno hario lukanda tukeresegera kunde ukata kere kwa maechendechi kuwa uchanzwa tukata kere kuwelima evodakome kandenga ya masa nebehia behia everebet tuleva lume babere ito tukakula trechende eche munabwire kutri kwe baba
1: wamawe seba mundu wai
0: tuneyo baba
1: sinja
0: evero bie bie baba hulikiriba naba kambuli ambo basi omusha kuluka ndi mwaire Katari kutse mwaire Maroke unaishi wewe ukabye unamu ya kwa mama machi
1: basi antuka kovrevet ya ukabye tuli mushuruli sine neshi kazi tu
0: ndiyo
1: rarivya hao mererare kakala
0: ndiyo okomena
1: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
0: voila
1: we
0: oyoyo tukande bya nayo oyoyo mukulu kabisa oyo yukabye ni anamu tuongoza kabwa tino hano mushaira mutya hano mushaira mutu unaisha mbo omukulu shabuleka na yoyoyo twamabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayire tutino aneyo amamacha kandi abe etwasa kabisa naye abini anamu kwa mera ebende bya hande hande omobe harukunde nebenene na yoko menanga isinga mu mumbere katrabali bienvenu shaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatsi omunene ne Vodacom siwi kama tunapashwa njia kunini
1: basi merci beaucoup papa shaste tunashukuru tena sana bauditere yetu, tunashukuru babone yetu, tunasema merci kuendelea kutusutenir. Antuka, grasa yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza ni meropisike, tunajua gisi, kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter, siye vote tuko toujours alinye. Na nitapana nimero ya kwanza ni 0-81-44-44-48. Na rejea 0-81-44-44-48. Tupatie vile na nimero yako
0: ni 083-023-23-56.
1: Rejea tena
0: ni 083-023-23-56. Ahuwa matusunga esho nimero esho sishi chinga oko buri ndambi wamabya negumu kutse wamabya nesusi eribut hanuna mabalanga nienda kwa okonet ewo luwa tuberekera ko aho na utukulutwa kusubiria
1: tukayo tune tayari oko buri ndambi muri wanganabya na sms ya uwa tuandikira kanda ma nimero monyari oko WhatsApp wanganandikana kwa WhatsApp kutse waberekera tu tune tayari kuko tutumera rewa bwera
0: tumero mukanya itwe binyemukanya
1: ko benewe tia kabisa
0: Nerio basi emiate nemenene etungu yetu nenene situwe shinga tuanabuga nayo na ukabisa tuwabiria sani etungu yuswire emiate nemenene Nerio tukande naenda nayo momeke meke oho tuke luhera basi emu amenyango kutukisha endelesha eche ndechero Nerio mbo mutu wa omukulu waka natulera wakuenda basi ulebe ngatukendi tukira hayimosha kolu
1: wasinja kabisa tuwete emiate mine nerika niyako mnobu ire Nerunashi abajene wetu siwa alito kanane chira sana.
0: Chochikele kitu wa yotuka mojiswaili.
1: Chochikele kitu wa yotuka kumbulirabu na mojiswaili.
0: Wewe.
1: Basi nabasha kulu wa nemutu wa mochinande.
0: Vala.
1: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
0: Ndiyo.
1: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe de. Tutaongelea force de frappe de. Force de frappe e ilisha kapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
0: Itwe bandu bakalebera ya kwa
1: Kobe na
0: Vodacom. Abantu bakome ba matosha irabati nero abantu banabye ngabakande lole yotule, binoba kitirishi twa bokotu netu. Unashi wa mebya baba umonyumba. Aba naba kabia baka kwega mbaba. Basa habire tamira akasa kangwa kahengema hengema.
1: Basi kovarewe tia. Basi ahone rokocha kavere tukendika nirioko nani. Oko maforfe mbalimbali otu nenao oko rezo yetu. Vye vyo evendrube vere vyo tukendika niriako. Donge che kwanza munga wani tukendika nioko force de frappe de. Necha kavere ikende vya manani ya maforfe mbalimbali. oyo tuna wait. Basi tuanze kwanza kupoya kwanza Vodacom Force de Frappe 2. Hii Vodacom Force de Frappe 2 inakuwa accompagner Vodacom Force de Frappe 1. Mais particularité yani nani tafauti ya Force de Frappe 2 na 1 ku Force de Frappe 2 kuko maprisa mingi na zakabambika bambi kushinda Force de Frappe 1. Force de Frappe 1 ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Mais différence iko nini? Ku Force de Frappe 2 Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena 2 inakuwa 3 milliards. Na ile 3 milliards Vodacom inatia 20 véhicules mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuporte ya bale baganya. Ikisha tia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho. Ju petetre watu walikuwa naza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari hapana. Pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksionaka kumwisho muganya tapataka nyumba ini mezo anetage yenye bata mupatiaka bure. Ju wa mwenyuku na recharge huku tuna kosome Vodacom.
0: Tutia omusha kuloka lukivu gati ateno Vodacom mumu anamu kwa watu kalava hanutu kwa watu teno Force de Frappe, Force de Frappe ya vya numero e abandumu ba heka kwe metoka abandumu ba heke shofranga abandumu ba habwa ngoko bangana habwa aba yeheka ya muba yehecha abu wamura ngyomi nerubu asase Vodacom mama bwa yeti haa ibu nje sindi mbala yomundu ya chiputula gamu mbala ye pantalo ene hirako neveriato nero chama rake ya retechi e Force de Frappe e ya kabere Force de Frappe de nerubu asasa tuwa malutu wa hirako ibuwa e, ya mabia 3 miliar ndi arenga
1: 3 miliar de fra kongole okoye kwanza ya bia 2 miliar
0: ya bia 2 miliar
1: meo kovero venu ya mabia 3 miliar de fra
0: manake ninguke kandatuwa mawusera ya bando
1: kovenewe ite
0: maake oyuka ndianza mwase motole tole ni yenyu siariri yihania manake ni yiheche ngo kumwanziri nerubwa sasa omo Force de Frappe edeno tuwama buatuti yiri kwa manyumba yiri kwa shofranga yiri kwa abanduba na mwekashu ndianane berikira kuniwe mango uliri atino batrahi echumwa mane kolora batrahi manake nilwe echu nita waziri mwatombole
1: ndiyo
0: mwa hekire mbino mbesa mile mbino niko na mende ayoni okobe kebeke iwa ukasane na hundi na yuwa kasane na hundi ya kasane nerio na magura bandu echo tukala ira bandubo hano cheno su wangato kacho uta uto kukarte ake Vodacom kwa
1: sivi angato kekana kumbeche kwanzo wabia na karte ke Vodacom
0: wala
1: yani tutaleta maramua prosedire
0: ndiyo
1: jutu metoka kubambia kitu ya kwanza pale kwenye huko hii nani Force de Frappe haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi
0: hapana
1: kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom
0: voilà.
1: Na wote wenye walichezaga ku Force de Frappe wote wanapaswa cheza wanapaswa cheza ku Force de Frappe D
0: ndio
1: mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu na kuwa na karte simu ya Vodacom
0: voilà.
1: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuku nafanya exercise siye vote.
0: Ndiyo, tuende limoya.
1: Donge kule kwenye iku maramua kamata tu telefone yako.
0: Voilà.
1: Ukisha kamata telefone yako, uikomboze mutu etoile 1190 etoile 110 yes. Mina sema hivi, fasi yote, ukue wapi mwerdese yote.
0: Bila inite.
1: Apana, haikulake kitu, na hayo kuseme takuomba nini.
0: Aho, nijihandikisha. Wabutino, na inama vya tayari, na nineo kuma nzire, aba angasunga metok. Butire nyumba, eye shombau, ungo kumu namu sunga sheji, nero
1: ambu,
0: taje shombau, kutu yoko mchenji, nero amundua kaka, yu akalabo kwa mchenji ambu niye.
1: Kandisi wambu ni nyumba, yu musi chianganala, wanerua revi ambu mafanta ama vyamu, ama sokla kabina no shi
0: buzire nyumba yuba kabweri himba na rombo oho musagarara mama mukatera buzire murengoma
1: iyo ko bitrebetia donge obule mundu ohware abasha kulubetu balabetu balebetu nabana betu oho ure imaya tu telefone yao
0: ndio
1: kombose tu etoile 1190 etoile 110 yes. Ahu kendi biyo mabii andikisha. Sibu ambu kendi kudia koinite. Sibu ambu kuite kondisyo chie. Indenga lobola.
0: We.
1: Indenga lobola. Tu akawambu bas. Mukwame tuwa mahandreko omongu.
0: Ndiyo.
1: Echo chesa. Na rutobe ne tukanze ri komplike sana. Tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi, na makosinisi, na matajan. Choche kale kabando bataluka kulo. Lakini tu Yesu yaka, akai rati ya vialati. Acheni watoto waje kwangu.
0: Au yuri tayari
1: ase. Au yuri ko tayari ase.
0: Maake, omura ngeono, kwa nengo onoa na vyaka burabando. Atino. Batrahe mwase mwingiro mwabu watu. Ewa viri himbu
1: ya. Ewa viri himbu watu ya veri ngira mwabu.
0: Diyo ngoko tunababu ya tutino. Ama nyumba ne tayari. Emitoka ine tayari. Elari ine tayari.
1: Kanduki kompoze tu bure si wambu. Situ andiku wala tutitukeri ramo isengandi. Nitena rukompoze kende yandri ya. Nereo. Fasi yote kwenye muko. Kamata tu telefone yako.
0: Diyo.
1: Ni chance ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako. Kompoze etoile 1190, etoile EDSAS, pale pale, batakuwa nafanya tiraje juu, tiraje na pitikaka in fois la semaine.
0: Oui.
1: Mukila semaine, mukila semaine, na wakati yenye sasa utaniuliza, tombole itakuwa na muna gani, tombole na fatanaka na gisu kuna kusumi, haizuru ufike mungapi na ngapi, Vodacom inakuwa niku na kutumia ma objektife yako ya semaine.
0: Voilà.
1: Inakuambise memuai semaine, ujikaze par exemple kusome 0.5 ou plus.
0: Ndi.
1: Deja wakati yenyu na kusome 0.5 ou plus. Na ile consommation ni namuna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni unité yenye wepeke unakamata kuna recharger, unatia ku telefone yako na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenye wewe unatumikisha tukisi unatumikishaka. Alors, hii tomboli kuna kia tukukia ku inakia tu kukurekompase, kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njenda kuambia, kuwa na kofiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na maaktivasyo ya maturezo, na nini, haiko kusema seme, itakosome julita, Vodacom, Vodacom ya pan, ita Vodacom, Vodacom, ita na marezo za bavuaze, ita na internasionale yote. Zile zile tu makosomasyo. Alors ni wakati donge kila mtu wote kamata tu etoile 1190 etoile 1DSS. Mena na batu biko napata franga, batu biko napata franga, usikia shtu kasa mono note, ah na malangero kwa telefone iba matuma kwe milio defra. Kutuwa matuma kwe saa mili. Kutuwa matuma kwe senganti mili.
0: Utarenga bari ya
1: hera. Utarenga bari ya hera. Na ruwa luwa trebi tutinkalu saa shomu luba luba. Esi baruba hekashu. Yehe. Sikabia nisa. Uwa tulera tu. Ikabia nilare yao.
0: Akabaru hakabiri ngira.
1: Kabiri ngira. Donge tu wa mabila ngira tuwe bahati. Paf. Iya luya ngira.
0: Lakini tuti okoyu uta karte ke Vodacom mtu kwa mendeke.
1: Okoyu uta kwa karte ke Vodacom no yo abiri hiramu e etuale onzo no nantu etuale e dieze yes.
0: Voilà.
1: Wamabibu wabiri kolecho e wabiri buwa. Nero lakini esu kita esabaka esu kita lare halie nimero eye onzo onzo yu ikakubere kira.
0: Ndiyo.
1: Nga wameria choka ndendeke. E nimero ye onzo onzo yu ikakubere kira. Donc wakati nyume ganye numero ya 11 na kuitaka.
0: Oui,
1: oui. Mena kuko bengine mwenye tulipata pa 4K. Batu wanaona tu 11 inamuita bata akosaba ni ba freema. Hapana. Ambuni mulimu hapana nume ganye. Donc kona tu 11 na kuita s'il te plaît va décrocher, wale batakupatia bonus nouvelle yako. Bonus nouvelle yako bana kupatia nayo.
0: Di.
1: Na bana kuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema wakati yenyu kuna ile karte simu yako ya Vodacom ujirasire kikonte yako na nenepu. Iko ku yenye tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hauya nenepesha konte yako ni wakati ya kukuya kunaona tu wale bandugoti wanavala majile amu unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya fasa na Raw Bank unakia tu na karte de lektere yako unakia nenepesha konte ni gratui, habata kulomba kitu.
0: Ndiyo.
1: Kama unakia nenepesha konti, banapasha kulomba 1500 saframete na bana kutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
0: Donge uka ule inite, eya yomo telefone yao.
1: Vala, iwalua ule inite yomo telefone yao.
0: Baka kura mbo, tuka hibibwa kwe inite, eika kofirimengo kwa iba kama venene.
1: Vala, kama venene.
0: Na wabereke robo nzuva, wenyumbe no neba yobo nzereke, abo shi wabereke
1: na, na engine nye ntendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe wana kwa kwa kuna zunguluka pali na kuna rode. Bataza kukuiba pali unasema haba linibia kushopi hapana. Shope yetu iko tayari juu yenu. Kama tunalipaka lua yenu juu yenu. Nyenjo mnalipaka.
0: Dio.
1: Wakati unafika pali unajisantire huru koroa. Uningia ndani usi usizisumbue uningia tu ndani bana kufanyizia ma services zako. Ndaendelea vile tena tu kuongeza kama ma services zote zetu tunafaa ku Vodacom zinakuwa kaza bure. Unafika pale ma services zote batakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa. Ukwe na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa ba population ya Lubero. Bala kele mina endelea kusema nye population ya Lubero Sandre. Pale Musandre. Mulikuwa depuis tulikuwa kapali tulikuwa na tia internet na haya kwa kuantene. Tulikuwa tukuna kazanisha. Alakini bonne nouvelle nyiko kulubero Sandre leo. Vodacom ilisha tia internet ya kalite. Internet ya souple na ya très rapide. Na ile tulipapatia yujua ku ya kubarekombase juu ya fidelite yenu.
0: Ndiyo.
1: Donge ngabu wane tia wanama langere watu Lubero. Oho watu Lubero eruloa kerabo Vodacom ya viva katu gratui baka wauto kudeji. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
0: Ndiyo.
1: Omo Lubero mwaho Lubero babiri rayo kwa internet ei kalir, ei kalir. Donge uwe wanane ukabu wautu ya rehandika baka kutu miraba tia imaji ya biru waridi telesharje yo kera
0: utire rese
1: yes ya rese ya ngoro rese ya ngoro sechere aloro Lubero ebonu nuvele yenyu yeyo omuri mundu ya kendi uo mesaje eno abwira uo undatai wano wawo kwe wabiri tashu wango kwe Vodacom ya veri ya saka bisa ne no mchindro muku
0: mwenye kameme nechindro tukabe vare teracho ni chenyu mutumikisa yeyongo kumwe nziremo hula majiga ama mega donge siri tuika okobu lindambi yekabia yeneyo
1: kobe nebe etia
0: iti 4G erilokode mopaka
1: 4G
0: erilokwa sumbayo
1: kandi 4G plus
0: voila
1: si 4G ireyo ni 4G plus
0: voila
1: eh.
0: Donge tukata kerwe riba kanjake sevre mwangane muna vera shindirezo uterisha pime Vodacom uwa na nukandi tuwa ushude wabuti apalo meba nukwe nene bakabu kwe nene ndio unia natuwa hengo kwa yore nore noma wakati basi anduke vio mkabu kwe nini kwa nene basi nabili na pima vya magende
1: nero ni bon nuvela yore kumuhiwa tuwa Lubero anduka mule ama karte sime wenyu mule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya vire vya tre tre bie donge

0: reverifie. Uwana wana utrapi me reverifie ukeni leviango ko a Vodacom ya vere kala. Ninyobo shi omuri partu na mababere kira. Ovuri mundu aimaye tuwe telefone yewe afanye etuale ont nonant etuale edieze yes. Wamabe traluka virikire nimerwei 0 81 44 44 44 8. Wamabe traluka nete kutu wamabe anzate upate mafasirio zaidi virikire 0 81 44 44 44 8. Kutu endri
1: 0 83 023 23 56.
0: Krasha suba moyo
1: ni 0 83 023 23 56. Au amatosunga manake tulio busana nenyu esu wabye negumu ne ruruka yilingalinga berekera aho naho tuke kuwa teacher Vodacom se yere ne force de frappe nyisa yina wite sasa a ebende bendu kwa hombali mbali eshe force de frappe nevinene ama mega majiga benabe
0: manake inengo kotu nangere kubwira hali ya temwanyaje nguma tukisha baleterayo
1: ndio
0: hali omu mama abya mukimbizi
1: we
0: abya mukimbizi nario atri yali atubwera ati abya kalabalaba no nero byaka bwatu basi njeri labalaba lema byangalia mani luhia omusamaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukeri uli oko karanga
1: voilà
0: akaranga ama byaka ula karanga deruli ngongolio ama byaka timbia timbiayo
1: oko sinia
0: ina ne mutimbia oko sinia. Aloro, akati mbeo kosenia, mwaula na karte ke Vodacom, abiaka watukundana utre valabe wana avare vabo, abali epembeni, umoko Vodacom, kunde Vodacom, siribia mwevisa nana na unashi utiara
1: yao. Kandia irie hoshi.
0: Irie hoshi. Hey. Na rama ula karte simi ke Vodacom, ama abiaka tumikishako. Anasungomulu anamua hivi, owe jile, ama muirako, oko forsa de frappe. Ama wata, basi, ngasu ngire inite oko bahati, wanganabi ya unuka ire mwesirifisi ya kibikali inite ya ati yehe letra basi mama kova revedi ama iramo ama irayomo nani esirifisi ye nani force de frappe abire esirifisi force de frappe mo telefon utaku treva mama maendele rivya kabere kire riko sumina vere kire komi dabitid yesha rihe kaika kwa masimu manene autre Vodacom kundakabe aka ule tu rezo kundi tu rezo kalu abere kirabu si ina vya ka ule tu rezo ina ule vyesi omu mama antuko mungu omungu wene sana
1: yeah.
0: Ama wate atiba muha atimuwa pato musamaria mwem mamu heve sengi mil fray ya tukamu ibuwa butra kutrepa mwaka ganye di nani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de fra kongole
1: sulangi
0: di milio butire e milio di milio de fra
1: edi omokorse de fra
0: esa sunge nani mpesa ya masamu ama asata a message ni kata karibu wachi force de frappe ina mavi ganye 10 million de francs congolais oyo tukada dayere okondambia no kondo omunane omusamaria mwema sibali mu lelina na omu babo wa mu 25 mil fro yo mwairandek kondo ama beleka oko 25 mil fro iwe yo mwaula karanga ningongolio ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom yoyo abiri ganye kumbie 10 million de francs congolais
1: naro oyo ngana anganasha kwenzala yek
0: endi ye mwatu urate karunda yako akakare ka parcel
1: oyo aronda yek
0: ata kaula kwa ka parcel kiwe manake
1: naro mtakatifu yikimu kanje akatrelwa nevia
0: alor aho tukabura bandu boshi ngoko abangala babere riwa mbusha seloko pamba
1: voilà
0: donge wa mabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 nonante etoile 10 yes bas uabuka kosome tu kom dabitide iwe na wenu kisha pati bahati yeyo lakini sima yao iwa hirayo ko premium no momba lakini wangana ganyi suru ko premium mitu kisha kuberekera
1: voilà.
0: Inango kubwa wangana langre nimero ya yenu ka kuberekera injua no nina kuberekera ko 0 80 44 44 44 8 kumbu wa dekroshi wa menyota alinga hanecho wakambo era kundu wangana hivyo simu ya usi hiri oko nani oko mpesa premium kutu oko mpesa shibu wa mbukande onzo onzo yuki kuverekeri ahubwe na inanganata sha kuverekeri
1: asa tutukata nene haya karte kao
0: kove neve
1: etia nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tutu mwira shofranga shiwe shoko
0: checho
1: neruniki ahombe no uvera rili ya samaji ulu wala po mochitsuku mwana
0: checho antuka force de frappe ni nani ni promosye force de frappe de eno yatuko mole 3 août erilo mole 3 août ikishaho mole 31 janvier 2027
1: mwaka muzi
0: donc le du 23 août okomole donc eriki ori komole 31 janvier 2027 aho itu no mo force de frappe
1: pero
0: enguke yeyo
1: ne mwaka
0: wa mame so wetra shere a shere le romo na karase iwa kuka munasho mungu yakao mundu emisa yoshi
1: mungu
0: nero kandi wa mungu so ndi samula ngiraka chimati omungu akala bomo
1: akatula bere
0: mungu akala bomo chende
1: ario ario hanu yunebu atino utu kwame
0: voilà
1: ero wa mabisha yirere wundu eriye litende tu kwama ebibwe bya matashe kushi
0: ebya makushi alira
1: tutwa mibu omubiri wetu
0: manake checho dongo mungu akala bomo mundu no murenge wetu ono sibo mbakala bomo desert
1: yeah.
0: Wa minyango ko murenge wetu otwa mabe kubwira ne murenge otu kakuretera kumbu wa minyango ko omungu yaka watu echoche koreke na rukala angira tu paf, nga, naunga mama watu oi edi milio de fra kongole akendi funza somo de mil truwa sase ngant isha mamuha kumbia de dolari ina luna ya ule chiva anzachiwe basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi yehova avya baka tutangaba ina ikeno nicho omungu na mwa parcel na watu shia lao no. Donge omundu akati hii eri eri nani eri iratu etoile 11 no nant etoile edieze yese sechitibu inango kongo kobiro bino banembo na bokobyala ambu na bokobyala tu
1: nero
0: watu karetsoma na bokobyala
1: obukoni
0: bune na bokobyala wabe na bokobyala weike kiro ko bukoni nayo tu e 11 no nant etoile edieze inentu ngaribwa mbu na bokobyala kund amaitsheri to musumu
1: aye
0: lakini amaitsawo amabe na bokobyala ukabi wa mabika kiri okobe nene
1: vinene butira na makunye wa munabwira ya washo ebola
0: ukabi wa mabika nema nene wa mabika kiri okobe nene
1: ndiyo
0: lakini tuwe rina ave kobia leru ukabi wa mabii wa teacher donk ile njonye tuko nasema iye nye tunabaleteye iko tusa kisi viku natuambia kwa setu nao kumekono magonjo haiku unabude kuna watu haita kufaa kitu na Vodacomi na kuambia kuaktive tu etuale onzo no nanti etoile NDSAS nayo haita kufanya kitu uwe mwenye utakuwa tu kuna kosome na mina siprie mina omba kila mtu otu mwenye kuna karte simu na mwenye hakuwa na karte simu akanunue atile presipe mina sema kuko cash mafranga ziku nakuwa nakuwa shake semen zinanjia kusengandi mil fra sa mil fra desa mil fra desa sengandi mil fra seng sa mil fra e milio de fra kuko nakuwa na di milio de fra ile njo top ya mama nani ya mama kuta 10 milioni de fra kuna kia kwa deuxième cadeau ya loya nguu ya bien tunasema tulisha tia ma véhicule nani mamito gari ziko age ve véhicule je tour mama marque je tour ziko age 0 kilometre mutogari na kuya 0 kilometre inakia niko na makauchu na nini daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo mwenye unaleta gari ya vile 0 kilometre haina kukusema seme paka ukwe fulani donc sasa kisi mama ule aliganye na unakia ganye na we jeturu yako kisha kuna kia kuwa pre final nyumba nyumba ya etage ili mezo an etage yenye inajengewa muma norme za bie unaipata tu alors pourquoi utipata kunini hakuna kusema seme yetu haiko saa kusema semu utasemu tibo vanaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaktive muima apana yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema pole pole nani yulu yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote ma forfeza tu rezo ma forfait za tout réseau unauza
1: Di.
0: Ma forfait internet ni jua wakati yetu inaisha metungebaelezia vile tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale gisi tulibambia tu kuna vitu mingi vya kubaelezea basi sio haba tunafika tena kwa misho emisio yetu
1: Di.
0: Ya leo tunawasalimu sana tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana Olivier Kaku.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja Jambo. Kwa leo tunazungumzia sujet ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mina zoa kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona alepoke ilikuwaka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa na nyisipike sauti ya komala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet njo hivi ya tukai lenju kwaka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani yavi ye pekepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: Fait ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courant ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi na shauri ya wengine wafie, kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuwe bia ya bengine huko. Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugari. So ndakwambia niseki maana kusha kwa mbaraga ya kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
3: Kishungoja usalama mdogo, takomeshwa, umoja doja.
0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mwa societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi vijana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri. Oh, jando, jando, ya maendeleo.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wote wenye viko mbali na karibu, wenye wako wanatufuata, Mungu wa mitume na manabii aweze kuwabariki. Ni kipindi ujumbe wa kibiblia ya wakati wa mwisho. Kipindi hiki kinaletwa kwenyu kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne, tunapatikana hapo Vungi. Basi namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96. Basi tutomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena sababu kumwema. Aksanti kwa neema yako juu yetu. Umetupatia tena pumuzi ya uzima. Tunahesabika katikati ya watu wanaishi. Ni sababu uko na mpango mzuri juu yetu. Na hii mpango ambao uko nayo juu yetu ni mpango wa salama. Bwana, neno lako tunataka kulisoma. We mwenyewe mwandishi wa hili neno, upate kufungua masikio ya wasikilizaji, upate kutayarisha mioyo yao kusudi waweze kupokea, upate vile vile kuwafungua macho waone kazi yako mwakati hii ambao tuko tunaishi. Utubariki mujina la Yesu Kristo, amina. Tunawasalimia tena mujina la Yesu Kristo, na tutaweza leo kuingilia ndani ya Isaya. Isaya mlango wake wa 46, tutaanza shairi yake ya 9, tutaenda mpaka shairi yake ya 11. Isaya 46, shairi ya 9 mpaka shairi ya 11, tutasoma mujina la Yesu Kristo. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Bwana apewe sifa. Ndugu msikilizaji, Mungu tangia wakati wa zamani, tangia umilele, alipanga mpango wake wa wokovu kwa ajili ya wanadamu. Na unasikia namna gani maandiko iko nasema? Nasema mkumbuke wakati wa zamani za kale. Sababu mimi niko Mungu na hakuna mwingine. Mimi ni Mungu na hakuna anayenifanana. Ninatangaza tangu mwanzo kile ambacho kinapaswa kufika, na tangu zamani kile ambacho bado hakiatimia, na mimi nasema makusudi yangu yataweza